0: body, baby, do that conga. Pomlad na Radio 1 80-a.
1: Čas, ko še ptički žvrgolijo tvoje najljubše hite 80-ih.

0: Obraz pogreje sunček, ušesa pa tvoji najljubši hiti 80-ih.
1: Pomlad na Radio 1 80-ih.